0: tiechie bia
1: gana man betu pomwa nejina wo mamba pa wo dwene gana ho kane
0: tiechie bia
1: anye na magani amagashia ni huna magawo ho
0: tiechie bia
1: eye gigi welcome members attending
2: the gana mo okay 101.7 sinu busan fo ya transfer bia che bia dwemedie mu na mi busa question bi na ebra ye che dwemedie so be pa cho sa drip machine na abandadan koto ya yesi okay municipal district metropolitan enu de enke kan ho no ekwan bi sai ya ye libe ye ni ye ye ntwen se afa na abandi be ma contact machine sinu e wahi o e wahi ewa hi ebe bi yete ya na ese nkwa yi district ni bi metropolitan ni municipal ni bi owa wa mo de ema yi contact no mo de akotu galamse bi kwa nka esuo to ye ekwan na asese no se nke betimi aye o nti machines ne wa yi yewa lamte Vanderpoel ni lamte Vanderpoel wano na ye jai edema anu na ye

Okay. Ewana kame base. Nansen meni metena haka echre Ghana fo se Ghana fo tri mo den pa. Siesie 38 million. 38 million ti ko bi e ma me 1 cedia. O ba shakura twa ma ba. Obi e ma me 1 cedia. Senka mo 38 million series. Nti kam da so te ya. Ba mo tri mo den ti mo anye. We na me di base. Se ye ji obi a 60 series. Na ye dia times ni pas 70,000. Sit ni ne kese wa mu ba kwa wie ne mpanifu.